0: Bati.
1: Eh ba fa se chia me. Mo yem nyo nyo no.
2: Won so pepe.
3: Eh oh wa fi. We dia me pese oni fie wura bekon. Eh fie wura we dia ye kwa sori abo.
1: Awurade. Mo mo kwa sori.
3: Ye bompa ye.
1: Awurade ka soro hwa. Wati. E bi se wo ba hwa wa kra ba kumpo. Wunya.
0: Oni pa da sani timi koto this way chocolate drink. Nwana na yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa. Na owi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makko school pon a wosa ba be yia nom. Enum pore se ne kan ne ne twaso mu pa ende ye rokre. Ne fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enumre dia mo nom akode wo. Mo mo mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosum ya.
2: Mesia na dia ya ye late nso mi enki cabin je fie wura ye wi a yakosere bo
1: fata.
2: Ke fie wura. Wuti fie se light be no water be ba wuntue bi. Wo bo asa sika na ne fa koto this way chocolate drink na ba nom.
1: Ta hwe me catch your plane ne plane fa.
2: Ehe.
1: Say this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe
2: wati.
1: E de mi hia ne suosie. Na suosie so mi ntoi. Say me bufu a. Metumi ato bag mu a, bag mu a. Wati.
3: Ye fie wura we nkwa de ma bufu.
2: Me koto mi nhwe. E fie wura fi de ya bre ma bufu bi.
1: Mu nyam sumponie. Mu nyam sumponie. Na mo ba ye trim ade fo.
4: FGA aji ejedie nkrato yi atum.
5: Okay FM. 101.7. Okay, FM. 101.7.

0: 101.7 Efiura me mo achi o Efiura
1: yeson
2: ma achi o Efiura Efiura me chia wo nyeso
1: he ewura emfa se ma me su o wati e ba fa se chia me mo yem ne onuno
2: won so pepe
0: he
1: oh wa fi we die me pese oni Efiura bekon eh Efiura we die ye kwa sori abo o
0: ewura de mo mo kwa sori
1: ye mo pa ye
0: ewura de ka soro ho a wati e bise se wo ba hwa wo kra ba kumpo wunya
1: Oni pa dasani timi koto this way chocolate drink. No anene yire ne ma edi su ehia twabia nom anopa. No wi a wosade bia hye frigim. Wo mako school pon a wasan ba be yia nom. Enu pore se nka ne twaso mu pa ende ye rokre. Ne fie wura beti ha. Anopa diu, ewia diu, enumre dia mo nom akode wo. Mo mame. Na mu wi a masora kwotra so ndem se ye kosumu
2: ya. Me se na dia ya ye late nso me nkeka bi nche fie ra ye wi a yakosere bo
1: fata
2: ke fie ra wuti fie se light be no water be bo wunchi ye bi wo bo se sika na ne fa koto this way chocolate drink na ba nom
1: ka hwe me catch we plan ye plan fa
2: ehe
1: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me de so mo ahwe wati e de me hia ne suosie na suosie so me ntoi say me bufu a metumi ato bag mu a wati
0: ye fie ra wen kwa de ma bumfu
2: me koto me nwe fie ra fie de ya bro ma bumfu bi
1: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba ya trimodefo
3: FGA aji ejedie nkrato yi atum
0: okay fm 101.7